0: Iya, tapi kakek lupa.
1: Lupa apa, kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.